0: ダーカハテコーレロ
1: トゥトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タカハテコーレロ
1: トゥトコ FM
5: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga Hukea hukea nei Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei Huakina rā ko te whatumana wā ko mirimiri a hei Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā whetiroa Bosch, te kai ui ui.
7: No reira, kua rongo ngā tikanga katoa nei, ngā tikanga tāu i te manu, ngā tikanga whakahuki i te mauri o ngā manu nei ki nei toromiro, te manaaki ngā toromiro, te manaaki me te mātai i te ngahere. Hei te whakaaro au mō te motuhaketanga o te tirohanga te Māori ki te tiaki i te nui o te manu. I nā hoki ka kore e tāu i ngā kātua. Kei te taono noa i ngā pūhau. Ana me te mea hoki, kei te mohio au i kororo koe mō te nui o ngā manu i tētahi tau, ka tā mate mate etahi manu nā te rere pōrangi, nā te aharani. Kororo mō tira āhuatanga. I te mea, tēnei hao, e kororohia nei e koe, e hara i te hao e tā mate mate haere ai ngā manu. Ne.
8: Ko te tau i te manu i tēnei wāhana o te tau, kei te whakarau ora koe i te manu. That sounds like a contradiction. Kei te tau koe i te manu, kia ora te manu. Engari, anei te whakaaro, sustainability. Anei wō manu, he rimarau wō manu. E rimarau nā manu katoa, te tauro. Nā rimarau nei, 30 pai heneti o waua manura he pūhau. E ai ki nā rangahau ā mātau, ko te 30 pai heneti o waua manu, kā mate i te tuki i te rākau, kā mate i te kārearea, kā mate i te heahea noe, kā mate noe.
7: Kā kuira, mate i te takai.
8: I te takai i te rākau. Kuira te whakakitena, he 30 pai heneti. Ko tō mahi, he hao mai i roto i te 30 pai henetira.
7: Te kaue neke atu i tērā 30
8: pai. Kare koe i te hao i tēnei i te nui o nā manu o kone. The total population, true sustainability tēnei. Nā mahi i pūtaiha o tātahu Pākeke. Kare koe i te hao i te nui o nā manu o tēnei kāhui. Nari kai te hao koe mai i te 30 pai heneti.
7: Mai ngā mea ka mate noi.
8: Ka mate noi. Anā, ko te whakaaro, kai te oraro, kai te kahake te ora, i ā koe, e tauana i nā manu o tērā mahi. Nā te mea, ka nui anō te kai mā oe nei manu.
7: Ki e nena.
8: Nā te mea, kai te tano koe.
7: Ka kore pau i
8: ui. Kare pau, ka noho mōmona nā manu. I ā koe e patu ana i nā manu i tēnei wā. Kuira, he tino whakaaro Māori tērā. Kare te Māori, kare nā Māori o tū au kiuki, e tau i o rātau kai mō te mate tonu atu. Mō te mate tonu atu. Anei tētahi kōrero mō te pupuri te Māori o wōkai. Pēnā koe ki te mōhio tēnei tipuna i ā māhu tā whao nui. Koe nei te pāpā o haumapūhia.
7: Kia ora.
8: Ko haumapūhia, te taniwha i keri mai i te roto o Waikaremoana, tō mātou Waitukukiri, Waikare Moana. Ia Māhu, he nui atu ana inua, Māhu tāwhao nui, Nāhu tāpua nui. Ia Māhu, te Māori o te tīti.
7: Mm.
8: Ka eke te wā, ka tīmata te heke o nā, o te, o nā taurite o te manu, o tā mate haere te manu. Nā kua tā mate haere te Māori
7: o te tīti.
8: Mm. Nā kua hui hui rātau ki te kōrero. Nō mu atu ke tēnei i te ahuna mai o te waka o mātātua, tēnei wēnei kōrero. Ka hui hui rātau ki te kōrero, heaha e tā mate haere nei te tīti ki Wainanui a tātou. Wānana hia e rātau, ka haere te korouara ki roto o rarotona. Ka whakairo hia mai e ia tana waka.
7: Ai.
8: Ka rere ia ki te whai i te...
7: Ai, te rere o te tīti.
8: I te rere o te tīti. Anā ki tāna, ka eke ia ki runa i tētahi maunga ko Hikurangi. Ka kitea ia i wana manu e rere ana, mō nā rā e whā. Wira te māta toru o te manu.
7: Ai.
8: E rere ana, non-stop.
7: Ngā manu, nā manu, mō
8: nā rā e whā. Anā, ka hoki mai mā te korokoro o te parata, ki roto o Torohena, o nā puhi, ka hoki mai ki te kāina. Kāki, kāre te raru i Wahora.
7: Kei kunei ke.
8: Kei kunei ke te raru raru.
7: Mm.
8: Anā i tērā wā kua tae te kiore.
7: Kei oro.
8: Anā kua tae te kiore. Kuira te mea nui i riro ai, i heke ai te, i tāmate ai
7: te
8: Māori o te tīti.
7: Mm.
8: I nā rā, maunga pōhatu, muri tō mātau kāina i kiruna o hui arau, ki roto Waikare Moana, ki kī anake i te... I te tīti. Anā,
7: me te whakaro he manu moana ke tēne manu tai, engari, ka tai ki te mātotorutanga o te ngahere.
8: Anā, ko, mai, kai te kōrero?
7: Yeah. Kōrero nō uki tēnei.
8: Nō uki uki tēnei kōrero. I tuātū i te taihana mai, nā waka, i te waka o mātātua ki tēnei whenu. I te kōrero rātau mō te Māori. Anā, i te kōrero rātau, me hea hai tā mate ai, te āhuatana o tō tātou manu.
7: Mm.
8: Anā,
7: me te mihero, kua puritia wera kororo mai tērā wā tainoa ki kone.
8: Kona noe ho kua whakarerea mai e tātou. Ai,
7: engari, kona he a tāhua.
8: Enari, koe rā te whakaro i tērā wā, nei tātou e whakaro tonu nei.
7: He hae tā mate ai te Māori o te kukupā o te kereru ki roto i a tātou i nāne. Anā, ai ko ngā ki rea ko te āhuarangi e rereke ana. Pehana ngā rākau i ainei i roto i a koutou, kai te rite tonu te pua mai o ngā rākau o kai te kite o e he ana, kai te kite au i etahi wā, te kaupeka he e hua mai ana ngā hua o tēnei rākau, o tērā rākau, te kauka etahi. Etahi wā, e hua nui ana, me te mea, ko te wā tika rā nei tēnei o te tau, kua kite koe i tērā rerekitama?
8: He, kua kaha ke te rereke i te pua o nā rākau. Te toromiro, i nā e nei, kua pua mai i nā raumati. Anā,
7: i mua?
8: I mua, anei, koe nei te wāhana o te tau, kai te wā kua tīmata te maru o te toromiro i nāia nei. Enari, e rā wā, i nāia nei, kua hua mai ki waho kē i nā tau e mōhio hiana.
7: Yeah.
8: Nō reira, kua tae te manu, te kereru, nā manu katoa, kua tae ki te kai, kua kore kai. Nō reira, i wē rā wā, pēnā koe, kua kai te manu i te tawa, kua kai te manu i te kahikatea, i nā wāhana o te raumati. Kua piki mai ki runa i te horopito, nā wā o April pea. April, te horopito ki te kai kouka, kua hua mai te kouka, te hīnau, kua kai hīnau. Ka taka mai ki roto i nā tau makariri nei, kua pua mai ko te toromiro.
7: Mm.
8: Wērā rākau katoa, kai te pua i wētahi kaupeka o te tau i tuātu i nā wā e rite ana.
7: Mm.
8: Nō reira, kua he te taiao. Kua he te manu.
7: Nui hei
8: Anā ko te manu kua tae mai ki te wāhana o te tau e ki ai ko te katokato. Ko ira te wāhana o te tau e kai raurākau, te kai houhi, kai kōwhai, kōhai te, te manu kua kai katokato. Enari, i wēnei tau, i ngā wā katoa kai te kai katokato.
7: E, i te mea koe te, kei te he te pua mai
8: ona. Kei te he, ko ngā pua o ngā rākau.
7: E, e arohana ki, ki te waonui a tāne.
8: E, e, e, kai te aroha ki, ki tērā āhuatana, e kare, kare tātau i te mōhio. Heaha ngā, ngā mea e whakarere kē ana i tērā, e, hypothesis, noi honei, te whakaaro, climate e change, te... the driver neha enari akene he whakapae tika enari ko tētahi wāhana ko te one one tonu pēnā tātou ki te titiro i te waipuke o enei rā o tēnei tau o nā tau tata nei kāre te rākau i te mau i te whenu
7: me te mehoki i nā te nui o ngā whenua ko poroa katoa ai, ngā rākau
8: nā kua tai te wai. Wa tau te wai ki runa i te whenua kua, o maringi noi hoki roto i nā kōawa, kā rea no kia mau i nā rākau. No reira, ka pātai koe, kai te aha te one one. Nē, kai te aha te one one. Iā mātau, ka māku tō tau iā koe e noho ana i runa i te papa. Ie nei rā, kai te maro keke. Iā koe e noho ana i roto i te nahere, kai te maro keke te, te nahere. No reira, he ngā wā kua ua, kai te... Kua māro rawa ko te papa, kai te rere ko te wai, ki roto i nā kōawa, anā kua waipuke nā kōawa ne. Nā, wira o etahi whakaaro e, me whakaaro hia e tātai, hea te āhuatana ki tō tātai taia, aha kua tātai we, tāu e kōrero nei mō te man, kai te aha kē te taia i nāia ne, nā te mea kai te raru o tātau kai nui, kia tātau katoa.
7: Nā, no reira, hei, hei te hihi au kia, kia haere tonu e nei kororo, hono.
8: Pai hey. Atāua te rā
7: iho. Ai, ka tō te rā, hono. Hei, hei, hakakapi i atāua kororo. Heaha te tirohanga whakamua, heaha o moemoea, anā me meaha tātou kia tau, kia ua moemoea, kia, kia hoki anō, tāua te Māori ki te tāu i enei, enei manu, enei kairangatira, kia, kia hoki mai anō te rā Māori o tenei kairangatira i Wanganui a tātou.
8: Anei, anei tētahi kōrero a tētahi waku kuia ki āhau, mō te mātaurana. Neha, mō tēnei mea te mātaurana, te tuku i te kōrero. E Māori hoki tō te mātaurana.
7: Kia ora.
8: Ka ue tuku noi hohia i wō katoa. Kai, kai kore mau i ākoe, kai whati i ākoe te, te orana o tō whāna. Kuira te, te kōrero. Nari, ko tētahi kōrero a... A te kuia nei mō Kararaina, te kurapa. Tēnei, tēnei mea te, te mātaurana he pēnei te wai. Te kōrero a Bruce Lee, Be Like Water. Te mātaurana, fluid. Tai ai koe te kapu, te tiki, te ruku atu ki te hōhonu tana o, te, o tēnei mea o te mātaurana. Ka ki mai te kuia nei, ko tētahi o rātai tohuna, he kōko, he tūi. He tūi te tohuna nei. Anā kākona hia mai ai te tūi nei ki te mahi karakia. Ko tōna mahi he karakia i te huna haere patumanu. Anā pēnā, pēnā koe he wahine kai te patu koe i te manu, kare koe e tukuna kia kai te manu. Nā te mea he, he tapu tētahi, he noa tētahi. Pēnā koe he wahine, ka kī ki a, ka tau mai, ka toka ake te whakaaro ki roto i ki a koe, kai te hia hiau te patu manu, anei waku tāona nui, ai, kai iau te rā momo, kare au e kai te manu i nā iane. Nari, i nā wā o mua, he, he tui, he kōkō, te kai whakari te i a koe. Anā ko te kōkō nei, o taua iti tōna inua. E ai rā ki te, ki te tahi waku kuia, te, te kuia nei e kōrero mai ana ki āu. Anā, te rā whānau hoki he nā wāhine he patumanu. O ko ngā whāia he patuman. Ana, ko haria te tūi nei, te kōkō nei ki ngā wāhine. Pēnā koe he wahine, kei te mai wīwi koe, kei te mate rāne koe, mate wahine, kei te mate koe i tērā marama o te tau. Kare koe tukuna ki te haere ki te patuman. Nā te mea, kei te mōhio ngā manu, kei te mate koe. Wira tāna i ki ai. Nā, kua tukuna e te tohuna, mana karaki, te kōkō. Nā, e ai ki aia, he kōrero pēnei i ātāua e kōrero ni. Anā, kua ki ia, ko tēnei e tuku, ko tēnei e noho mai. Koro ki kōkā, pērā, kua waiata i wana waiata. Anā, kua tohu haere hia, ko nā mea e haere. Ko te tūi nei, tēnei. Anā, iā rātau mō tēnei mea te whakapake ke i tō mōkai, i te tūi. Ki te haere koe, kai te pirani koe, kia noho mōkai tētahi tūi, kia noho tohuna ki ā koe ne. Anā, wa haere koe ki te taha o te wai, ki te tiki nā pīpī o nā kōko. Ko te wai, he whakamoe te tarina o nā pīpī, kia kore ia i rono i te reo a wana pākeke.
7: Kaue tiki nā ngā pīpī mai kaue te ngā
8: tiki, kaue tiki nā pīpī, i nā pīpī manu nei, mai nā wāhi e rono ia i te reo o tana whāia, o tana mātua. Ka tiki kē ia, me tīkina kē, ko te kōkō, kai te taha tonu o te wai e haruru ana te wai. Nā, koeira e haruru ana te wai. Ko haere koe, ko tiki mai taua manura. Ko kukuti koe i nā pūhihi o te are. Koeira te kōre, ko kukuti koe i nā pūhihi o te are. Ko tīmata, ko
7: tīmata te whakarata ia.
8: Ko tīmata tō kōrero ki te manura. Ko tāia e ia te manura ki te kōrero mai ki āu. Pēnā koe ki te hoki atu ki nā kōrero mōrehua. Ko te tūi, mō te whakapapa o te kereru, i ahu katoa mai i a rehua o te rangi. Te whetū ariki nei o te rangi. Nāna i koha mai i te tūi, i te kereru, me etahi atu mōkai. Kia whakahokia mai e ia, ki tana nahere, i ahu mai i te rangi. Ana, ko tētahi wāhana o tana, nā te mea, tāne i piki ia ki te kimi i te mātaurana hoki. Ka homai hia e ia te mātaurana ki roto i te āhuatana o te wai. Anei koe tāua e kōrero nei mō te mātaurana. He nui nā mātaurana kai wahora. He whakaturi i o...
7: Pēnei te rere o te wai.
8: Pēnei te rere o te wai. He whakaturi i o tarin. He nui nā mātaurana, ka pokea koe e nā momo mātaurana ne. Enari, pēnā koe ki te whāngai tikahia, ki te kukutihia nā pūhihi o tō arero, ki te whāngai tikahia koe, anei tō kai, he tohuna te kai. He tohuna te kai. Anā, i putai te kōrero, ko wai koe. Anei au.
7: Ko wai au.
8: Ko wai koe, ko wai au. Nei tāua e kōrero nei mō te mātauran. Nā koe rātaku hia mō te huna e whakarono nei. Kia hoki atu rātau ki te ruruku atu i o rātau mātaurana ake. Kia putai he orana mō rātau kai, mō rātau whenua, mō tō rātau hāpori anō hoki. Nā te mea, he tārua rāua. Ko te ahurea me nā āhuatana o te whenua, ka puta i tāua te ao Māori. Mā te reo Māori e kōrero, enari, ko tō tātau pai here ki o tātau whenua, ki o tātau nahere, kui rai i tino Māori ai tāu. Kui rātaku waku kōrero noi hoi tēnei wā.
7: Mihi nui ana ki a koe, kara, Oi nei mātauranga, taino ki ngā kupu, ki ngā tikanga, ki ngā mahi, e rongo ana e hara i te mea, he ako pukapuka noiho. Engari, kei te mōhio i āta whāngai a koe, e o mātua, e o tūpuna, e o mātua, e o whāia, koutou, mihi nui ana ki a koutou, tōiwi, o hapu, e pupuru nei i enei mātauranga i te mea, he nui no atu i te mahi kai, wenei tikanga. Hei te kite i te whakaaro Māori, kei te kite i ngā mātāpono, i te uara, i ngā āhuatanga tiaki taiau, i ngā āhuatanga manaaki manuhiri, manaaki wahine, manaaki i ngā rangatira.
8: Mm.
7: Wene āhuatanga katoa kei roto i tēnei kai kotahi, ana ka tino mārama te kite koia i ki ai te manu tapu a tāne.
8: Mm.
7: I te mea nui ngā mātauranga, nui ngā kororo kei roto i tēnei I ngā mahi e mahi ana, hāngai ana ki tēnei manu. No reira, mihi nui ana ki a koe, me te mōhio, arā noa tū ngā mātauranga kei a koe, arā noa tū ngā manu e aro nui tia ana e koe. E kōrero, he pito kōrero ka hokia, kia whai wāhi anō tāua. Hoeno, mihi nui ana ki a koe, mau, i hora nei e nei kōrero, hei, kai mātāua, mātātau i tēnei wā. Tēnā koe,
8: kia ora e hoa.
7: He mihi nui tēnei ki ngā pūkōrero, ki ngā kai hāpai, o tira ki te mātāwa, ngā rātau te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
5: Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
6: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui. For the full episode, head along to Spotify and YouTube.
2: Tautoko, 97.5, 99.5, you're there. Te ororo.

0: tēnā koutou katoa, e ngā mana, e ngā reo, e ngā karangataha maha o te wā. Hei uri tēnei nō te raroa, i whakatipu i raro i ngā maro o muri whenua. E tū ake nei au, ki te whakautu i tēnei pātainui. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. He moimoi a tāku, he hakei tū o te pai. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. E kōrero ana tēnei kupu mo te timatanga, mo ngā āhuatanga whakatipu, mo ngā pau i whakatūria a e te wai iti ana te tangata. Mena e tika ana te poipoi, e tika ana te tipu. Mena kakaha ngā pakiaka, ka tūkaha te rākau, ahakoa ngā hau kaha o te ao. Ko aitaiwa mahuri i whakatipu i raro i te aroha o tōki whāia. He wahine kaha, he wahine manawanui, ahakoa ko i anake. Kaore e iau whakaiti ngā wawata mō ana tamariki. Nāna ahau i whakaako kia uki oku mahi, kia whai oku moe moea. I reira hoki oku tuakana, hei pau, hei tuaramo oku. Nā rātau ahau i arahi ngā wā ua ua. I whakakaha rātau i ahau i ngā wā ngoikore. Kaore e i tipu i roto i te moke moke, i tipu ai roto i te whanaingatanga. A, ko tōki hāpori, ko muri whenua. He whenua i ki ana i te aroha, i te manaaki, i te kotahitanga. Kei kora te tini me te mano, e tautoko ana i ahau, ki a kore ewehinga. Tū tēra mai ngā iwi, tātou tātou e. A, ko tēnei tāku au. He au, e tū kotahi ana te iwi, e whaka kotahi ana ngā ringa. Ahakoa ngā ārā i te huarahi. A, moi rā anō, kua kuraina hauroto i te kurakaupapa Māori. Nā reira, kua ūtakutū ki te reo Māori, ki ngā tikamoa Māori, me ngā pau whakatūria ai. Kaore enei mea i noho noa i roto i ahau. Ko enei mea i tūkotahi i roto i ngā pakiaka i whakatōki i roto i ahau. Ko te reo te mauri o te mana Māori. A, ko tōku wahanga o te ao, ko te kapahaka. Kei reira au e tūwana. E kōrero ana mā te tinana, mā te ngākau, mā te manawa hoki. Mā te kapahaka, ka pakari ake taku māia, ka hohonu ake taku mōhio. E re re kau, mai te awanui mai ngā maunga ki te mana e. He ri te taku haeringa ki te awa i tīmata mai te pūtake. E re re tonu ana, e anga whakamuana, ahakoa ngā ārai kaha o te ao. A, hei tōna wā, ka noho ai hei tāku taniho. Engari, e hara tēnei he moemoea mō kua nake. He moemoea mō tōki whānau, mō te rāroa, mō muri whenua whānui. Nō reira, ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Ko ngā mea i whakaakuna i tēnei wā, ko te māia, ko te whakapono, ko te aroha, ko te reo. Ko ngā, ko te tikanga, ka hoki mai au, kia te aki i tōki iwi. Nā reira, kāre au i te mahuri ngoikore, he mahuri ahau mai ngā pakiaka i whakatōkia i roto i ahau. Nā reira, ka whakaoti au, ienei kōrero, me tēnei whakatauki. Ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau. Nō reira, ko ai te mahuri e tūake nei. A tōna wā, ka haere mai ki te tiaki i tōki iwi, a te rāroa, a muri whenua whānui. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mō te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Talia Carmichael no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Junior Girls.

0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatau ki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete e iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Kalia Williams no te kura kaupapa Māori o Tutu Tarakihi mo te wahanga Intermediate Girls.

si hei mauri ora. Ko ai tēnei atuake nei, he uri tēnei na Ngāti Kau ki Ngāi Taki ora. A ko ka alia William Zeri he tōku ingoa, te kaumatoru aku kaumātua, e kurāna na hau ki tōku kurā homatua. Ki te kura kaupapa Māori a tū tū taraki hi, tūki tā, tūki tai, tūki tā marama. Hei, hei, hei hā, hei, hei, hei hā. Haino, kia kotahi atu au ki tōku kaupapa kōrero. Hei tau toko ai tōku kaupapa kōrero, he kupu ronganui no te tahi o ngā kuia no te kāinga nei. E hoama, te aki nā tātou tamariki mokopuna, kia rongo ai rātou i tō rātou ihi, wihi, wana me te tapu. Me pēnei te rere o tōku kaupapa kōrero, pēnei me te tahi manu. Tuatahi, ko tōku karanga whā, Azara. Orite ki te manu e timatāni tōna rere, pēnei ki te manu hiki anei te kaupapa, me ona akoranga katoa ko tuku i homai. Tuarua, ko ngā kanohi o te manu, i ki te whānu i te rangi ma te rangi e tui honei ki te papa e takoto nei. Ko tōku karanga whāa Anangi. He haka kapi i tōku kaupapa kōrero, ko te paumutunga o tōku wau, ko tōku karanga matua, a read. Ngā huruhuru o te manu, e koro waitea i te manu orite ki tōku karanga matua, e koro waitea i a hau. Ka hoki ki ngā parira o te manu. Nā nā hau i poi poi, nā nā hau i haka oho oho oho i tōku reo, kia tū rangatira au i tēnei rānei. Nā nā hau i haka hoki aki ōku marai, hei tamaiti ako nā ki te marai, tū ana ki te aotau ana. Nā, ka tāia hau ōku hia hia katoa. E kaha nō tēnei karanga whāia te mea mai, kia au ki te reo, kōrera te a te reo o ngā mātua tūpuna. Ka mutu me te tei pūrāka roa rawa o ngā mātua tūpuna. Pēnei kia mama harata, kia kāpura te reo o te kāinga nei. Tā himi henare no hine, no Ngāti hine puke puke rau. Ko te reo, te Māori o te mana Māori. Ko wā tātou e maumau i tō tātou reo. Ko reo mātou tūpuna e whawhai mo te kore. Ka reo mātou tūpuna e puta mo te kore, e whawhai mo te reo. Tuarua, ngā kanohi o te manu. Tōku karanga whā, Anangi. Te mātaku hoki o tēne wahine. Ki te mōhio, ka mārama paikwe. Ki te kore, ka mārama paikwe a te wā. He ringa raupā tēne wahine. He ringa hī ika. He ringa hī ika nai. He ringa hī tāmire. He ringa tunu kai. He ringa tunu i ngā kai reka, pēnei ki ngā pūrini. He ringa ka haere ki ngā marae, ki ngā hui. He awhina i te whānau, he hiki i te kaupapa. E aroha tēnei wahine ki ngā tamari ki mokopuna katoa o te kura nei. Tuatoru, ngā huruhuru o te manu, tōku karanga matua. Ai, tōku karanga matua read. Hara mai te tahi āhua. E kore tātou e ware ware ki tōna kai huritau. Ngā kai kahaka rite ia mō mātou ngā tamariki. Ngā pana keke, ngā heiki, te unu wai, te pekana, te honi, te reka rawa.

whakatunga mātua me ngā whanaunga, me te whānau I te ihi, te wehi, te mana, te tapu o ngā tamariki mokopuna. Ki te kore, ke waho rā e tahi o ngā tamariki kamārama pai ki tēnei ahua tupuranga. Kare ēnei mātua, oku mātua tūturu, he mātua whāngaike. Hoi no.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te marama.

0: Matanga, Huye, Taihie.
1: Karere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te āki a te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera, tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohutohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro ki āaro ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e nā kōrero āu, Tania. I nā ruawiki, nā toru wiki rānei, I kōrero māua a koto hoa a moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mo te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātē ki ngā maharaharo o te hapori, nā te poto te wā ki te rā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero, ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori. I enei panonitanga.
3: I whakaturia e mātou te kaunihere me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga, hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
2: Mai I tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake I kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkiri hi ana I koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā I ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi I tāna mahi. Aha ko ngā ngaru tuatea o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, I nā tata nei I te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto I te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake I tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua I tēnei wā nei.
3: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o te aroa. Ko ngā taku o te wā ka rūnanga hia.
2: Ahe āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. Hea ha tō tirohanga mō te honunga I wāinga I ngā kaunihera me ngā iwi. Amuri ake nei.
3: Well, mokuake kua kite au I ngā hua. o taku mahi whakaturopu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā takeka mahuta ake.
2: Ah, tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko ō hapori.
3: Oh, mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha, ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Engari pāna ki te matariki, ko taku hiahia, he manukara o Rotorua, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
2: Ka rawe, kore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaerehia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha, ngā whakahaerenga matariki i tēnei tau kārua, he aha o tūmanako, mō tēnei matariki.
3: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te po.
2: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi re re atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ngā mihi o te wā. Na, hei āpiti atu ki taku intro e kitea i whakakorea e te minita wha omoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari, hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tō titiro.
4: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wā ke kōmuri o te minita ki te hoko whenua ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koe a tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha, e pai ake ai tēnei pire.
4: Ai, ai, ma tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiakitaiao. Nō reira, kāria nō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū ānuku. Oh, ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 p.m. A pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū ānuku.
2: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire rā, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i te nei motu.
4: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaha rawa kē te reo tāhae reo araku, te reo pīkete araku, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
2: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio, o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
4: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa he re anō mō te tau kōwhiringa pūti.
2: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa he rea noho hoki. A mō ngā whānau e hia hia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noi te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōra ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporeihana hoki. Kei kora ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Ah, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi ki a taunga manaakitanga, anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā koutou puatūroa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minita hi ika o te moana nui a kiwa ki te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
5: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga, i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hiano atu miriona tāra, ko te whakawhiwhia, mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingoa ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko kei te wareware au ko toko hia rāne i ngā kaimahi engari kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te mea ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a kiwa.
2: Nā, ia koe, whāriki nei i te puna hītori o tērā whakaritenga. I kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei. Karua ko tētahi o ngā aronga ko te whakakahāke. I ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga.
5: maharatia tēnei kōrero e koe hara i te mea kei te moananui anake tēnei ngohi ko te tuna kei te moana waiwai kei Iniana moana waiwai kei te Atlantic engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a Kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana ko te hunga e noho pātatana ki te wareware haiakitingua mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tonu i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka mainga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rā wātu te moana e kitea, e kore rā wātu te manu e kitea, e kore rā wātu te aharane e kitea, tū atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti, wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira, ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā, koe tēnā te āhuatanga rerike, a kei te moana nui a Kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moa, i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, āpiti atu ki e ngā kōrero i ngā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapahi i te momo ngohi tuna o te moana nui a Kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko mā rātou mā.
5: Mai te wā o te mate krauna. Me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muro muro ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, ko tino pakeke rā wātu, ko tino uaua rā wātu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga whakako haere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koea te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
5: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu tānui nu atu te tātā mai o ngā āwhā ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. nā ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā ka whaka e ngia ngā moimoia roa noa e tāre wāna, nā ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, e nei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
2: Nā, tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki ka kitea hoki ko Puanga he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai i a mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tōhe rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a paru āruru?
2: Ka hore, tauhau ana te raki au.
5: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau he whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka ata whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi. Ki hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
2: Ko Rauatu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Hei kona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
2: Ahe whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko Mā Reikura. Me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Tēnā koe, kia ora.
2: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o Mā Reikura. He ha tōna aronga nui.
6: A ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o Māraikura, a ko te aronga nui a he reta aroha, a he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. A ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kaimanawa, ngā whāia, a nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha, a ko tā mātou he whakanui a rātou, a he whakamana i a rātou.
2: Karawe ki ngā hoa mō ngā whānau kāore i tino mō. Tēnā hoa i mā ngā tifas.
6: A ko mātou ngā tifas, a he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens, a toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, a te kaikōwhiti i a mātou, a ko Dame Jathan tōnei ingoa, a he uri no te tairāwhiti, no Hāmoa anō hoki, a ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara, a ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui Waka, a tuatoru, namatoru, ko Pānia, a ko ia te ngākau māhaki o te kapa, a he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, a ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, a no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, a ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou toko whā, a te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, a ko Ngāti Tiwha me ki a rā ko tō mātou pēne, a ko te whānau whānui, a e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
2: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiti atu. Nā te aha i hia ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana, a ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatū ānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, nō reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
2: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i mea nā me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
6: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hira hira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, nō reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
2: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, ana tua toru o hūre ka tuwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
6: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga. Ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha ki te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tapene. Nō reira, he tu wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka, i runga anō tahi. Katu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kakau mātou o whāke i nāia nei. Ai, he mema koe o te whānau i nāia nei.
2: Ka rawe hoki tērā, nei, i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina nātu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
6: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata he kōkākau te tū me oku. He kōnga ngā te tūtahi me ei whānau ōku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koenei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
2: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
6: Hei whakakōpani ake i ōku whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te taumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whanau.
2: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoino hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i New Paramata mō ngā tau kotahirau rimatakaupia.
2: Kia whai au i te rā, tēnā ia, a minita, hea hau o whakaaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Ka rua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
7: E hoa, ko ngaro te titi marae i ngā motu mo te kotahirau rimatakautau. Koenei hoki titi kaupapa whakamiharo rawa. ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiritanga o Ngāi Tāua, me te Atiawa ki tērā taone, me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Nupāremata, e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nei koe nei hoki e whakakite ana, ei te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
2: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
7: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te mana ai! Nā reira, ka taia hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whaka... whaka rewa hoki e ti mahi tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
2: Nei mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmata nui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakaue ue i ngā kare a roto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Hea te take, ngā take rānei i whakarereke ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
7: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are atu aku taringa ki te auwe a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are tāringa atu ana atama.
2: Nā e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
7: Puanga.
2: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringatau.
7: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te... whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
2: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapotaka, tēnā koe.
7: Mauri ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tākui ki te ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
8: Kia ora, kia ora.
2: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
8: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, Ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou, a ki whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana e rātou.
2: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i enei rā.
8: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara kia hoki rātou ki enei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
2: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara.
8: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahitāra tātaua pūrongo, mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhenati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, i kitea enei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau katau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kauma rua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Dima, whete te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea Tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
2: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o a koutou
8: Ai.
2: mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
9: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hako ai mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
10: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
9: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
10: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
9: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
10: Mō te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mō te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā iene, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
9: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
10: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, here ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te Pakitara, whakapirihia ngā tapu tapu.

0: mahi māmā noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: A tēnā koe i e ngā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me ngā kāore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
0: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō kamahi, me timata ke ināia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira, ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
0: Ai, ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai āniwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. Ehara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira, mō tātou te Māori, ehara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he paenga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai.

0: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero apuke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o Ngai Tūhoi, e pāna ki te mahi manu o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui.
3: I nei mea katoe, hakaatū ana e hara i te mahi noa. Ka kore te tangata e ahare poka noa ki te mahi e nei mahi. Nō reira, kua whakarite koutou i a koutou, kua tohua anei te toromiro hei haere mā tātou. Ana, pēhea rawa te nui o te tira, o te kāhui ka haere ki te mahi, tēnei mahi, he mahi taki toru, taki whā, i reira te mahi o te tangata?
4: Kai runa i te kia hau nei rā i imua, he mahi hapū, he mahi whānau tēnei mahi. Nā te mea, ka huatuhia he mahi mā nā tāne ki te tau, ka huatuhia he mahi mā nā tamariki ki te hutihuti huruhuru, ka huatuhia he mahi mā nā wāhine mo te mākiri i te manu.
3: Hā, te mākiri.
4: ko te mākiri, he wewete mai i nā poroiwi. Mai i te manu. Kia kaua rawa koe tī hai hia i te...
3: I te kiko.
4: I te kiri, i te kiri i o te manu. He momo tikanā rātau mō te mākiri i te manu, e kore koe tī hai hia i te kiko, i te kiri.
3: He mahi tohunga, ne?
4: He mahi tohunga. Nā manā wāhine. Mena mea tāne.
3: Ringa tupato, ne?
4: Ai. Anā kua tuitui koe i nā manu nei, hai mahi huahua. Anā he mahi anō mō te tanata, mahi huahua. Anā ko te whānau katoa, ko te hāpori, ko te hapū katoa, e mahi ana i wēnei mahi.
3: Nō reira, ka tai katoa atu ki te taki wāo tō toro miro, engari e hara i te mea ko te katoa ngā tangata e tūrana i raro i ngā rākau, ne? I te mea kai te mataku ngā...
4: He tika. E taki tahi, e taki rua noi ho nā kaitao. Kai matakau hoki nā manu i raro i o toro miro. Ko te nuina o te whānau, kai te kāina e tatari mai an.
3: Anā, tērā momo haere, kai te whakaro, arai te mea ko putau ki te hao manu, engari kai te whakaro au, i ngā wā kua ki te au i ngā manu, ka āta haere atu, ka āta whakatata atu, ka, you know, kororo tahi ki ngā manu a tāne nei.
4: Nā.
3: Engari, he pērā te haere, he wahangu katoa, he... Ka kōrero rero koutou ki a koutou, ka aharane.
4: I nā wā katoa me kaua e hoihoi. Kaua e hoihoi. Ko wō huruhuru kei runa i tō tuarā, i wō ringa. Kei te tūtū katoa, kei te whakarono koe i te hau o tō whenua. Kuira, kei marama mātau ki o mātau hau, he nui nā momo hau. Anā kei te whakarono, kei te whakarono mātou, kei hea te heke e haere ana. Kei te hea, kei hea te pōkai tara manu e haere ana i tēnei wāhana o te tau. Mārama mātou ki o mātou manu. Kei te rono koe, kei te whakarono pīkari wō tarina. ko wokanohi kai te, kai te titiro, te ahuatana. Nā rongo
3: katoa, ne.
4: Nā rongo katoa. Anā kai te mohi o mātai, i te mātau o te whenua, kua tata te, i te momo mātau o te whenua, kua tata te, te heke o te manu ki tēnei i rākau. Kai te marama mātai. Nā te mea,
3: hukinga, vai? Hukinga.
4: Ia te wāka haere koe ki, e, ki te mahi i tērā mahi ia tau, natural neha.
3: Ai, me te mea hoki,
4: ka tai atu i ue rā mahi.
3: Ai, ka tai atu i etahi tau, kāre e tau mai ngā manu, anā kai te rongo, kai te pēnei te āru o te tai au i konei.
4: Tika.
3: Etahi atu i tau, mōmona pai ngā manu, kai te pēnei te āru o te tau, nā wai ka waia. Ka haere ngā, ngā tamariki, ngā tamatāne, ka haere tahi, ka pehea rātau e o koutou e whakākungia. Ka tai rawa ki te tahi pakeke, tahi anō koe ka whakaitia kia, kia haere ati.
4: Kai, kai runa i te, i te āhua o taua tamaiti.
3: Mā, te wairua o te tamaiti.
4: Te wairua o te tamaiti. Kai runa hoki i te āhua o te kai tohu tohu i te tamaiti. Mm. Pēnā ka kite, ka kite, ka kite apea he, he taona kai tēnei.
3: Mm.
4: Mana he mokopuna tonu, nā te krouwara, nā te kui ane, o haria e, e rātau. Nei kui nei te... te mahi ohu a rupe.
3: Mm.
4: Koe nei te kōrero. Ah, kua mahi ohu a rupe.
3: Right.
4: Ko rupe, ko te kereru.
3: Ko te kukupa.
4: Ai, ai yeah. Ko te kukupa.
3: Nā, kia hoki anō, paku kōtiti, ki mai koe, ana he wāno, he kukupa, he wāno, he kereru, he wāno, he... I te whakaro noa, penei au, no, no mātou o te taitokerei te kupu kukupa, he ingoa rereke i runga i te mita, engari, e, e mea nā koe he... He wā o te tau?
4: Pēnā, pēnā, he rereke i mō ia iwi, waua kupura kai roto i o mātau karakia.
3: Yeah, so e hara i te mea terapea i roto i ngā tau kua kaha ke tā mātau hakahua i te kukupa, ana kua, kua kaha ke tā koutou hakahua i te kereru i te ahara nene.
4: Ana he, he marama mātai nā te mea he haere nahere mātai. Pēnā kai te whatsirua te, te manu i tēnei wāhana o te tau.
3: Right.
4: Yeah. It becomes really obese,
3: right.
4: Te, te manu kua, kua whatsirua. Kua haere koe ki roto i te nahere ki wō Toromiro. Kua, kua whakamokamoka atu koe ki wō Toromiro rākau ki wō uru Toromiro. Kua pake ia koe te, tētahi, tētahi peka o te rākau.
3: Right.
4: You snap a twig. Pēnā he toru rau manu kai runa i tō Toromiro. Kua tsimo. Kua tsimo. Kua tsiko.
3: Oh, rātau. Kua
4: tsimo, rātau. O mōhio koe, oh, kai te.
3: Mena ko koe kei raro.
4: Ah, he tika. He pēnei te whare hei hei nei. Anā, kua kua kūm. Anā, kua kūkū te kereru. Anā, kuira nā...
3: Nā tohu.
4: Kuira nā tohu a te, te kai tau. Kai te... Whakarono ia ki te tani o te manura. Ah, kai te mōmona te manu.
3: Mm.
4: Anei tana, tana kōrena. Anā, kai te...
3: Anā, e kari e mo te rere haere.
4: Kari e mo...
3: E noho puku.
4: Pira, i mōhio ai mātau, i runa noi hoi te tani o nā parirau a te manu. Hea te... Hea te, te,
3: te mōmona.
4: Te mōmona o te manu. I runa noi hoi te tani o, te, o nā parirau.
3: Nā, ko te pātai nui ke au, me mai koe, ka tae koe te whiriwhiri i te rerekētanga i Wainganui ngā kātua, me ngā mea taiohui, mea wahine, me ngā mea tāne. Ka titiroa ki tētai kukupa, ka kite au i te manu kotahi e kukupa, kāre au i te pāku mōhio, he wahine, he tāne, he kātua, he, he pipirane, he aho o tohu. Hei nei, whē kitenga.
4: I tēnei wāhana o te tau, kua, kua tuku nā, nā pīpī, me nā kātua, nō reira kai te kaitahi rāu. Nā kua mōhio koe i te āhua noiho o te, o te hana, o te pīpī, me te, e hara i te hana i, te, i nā behavior, i nā momo, i nā momo o te pīpī. Nā, o te imua, o te tai, kaitao, kua haere ia ki te tiki i nā hua o te Toromiro, kua... Pania ki runa i tana...
3: Oh, kia pērā te kakara.
4: Kia pērā tana kakara.
3: Kia ora.
4: Wa noho koe ki te taha o te manu, kai runa koe i te peka o te, o te rākau, ko piki koe i te rākau. Ko piki koe i te rākau. Wa noho koe ki runa i te peka o te rākau, kai te mātaki koe i ngā manu e, e mahi ana i ā rātau mahi. Ko tō mahi, nga te mea ko tō mahi, he tau i te pipi. Kāre koe e tau i te kātua. Kāre koe e tau i te kātua. Ko tau ke koe i te pipi. Nā me pēhea koe, koe rato pātai ki ai, me pēhea koe mō hiwa i neha. Nā ko tō mahi, he ketu i te inākereru. To make the bird flinch, neha. He whakamataku. He whakamataku i te manu.
3: Kia ketu ia.
4: Ai. Pēnā te manu ki te tarapeke kārere, ko te kātua tēra.
3: Ai, i te mea kua mōhio.
4: Kua mōhio ke ia ki tēnei āhua. Kāre te pīpī, kāre te, kia mātau he pūhau.
3: Pūhau, ai.
4: Kāre te pūhau e ketu.
3: Ai.
4: Kua
3: pēra. Pēra noi.
4: Anā, kua mōhio tonu koe. Arā te mea me tau e au. Ko te kātua tēnei o tēnei tau. Ko te pūhau tēnei o tēnei tau. Nā kua haere koe ki te tau i tērā manu.
3: Nei, pēnei au ka tū ki raro i te rākau ka tau pērā, ko ki te au i ngā tau roa, engari e mea nā koe ka ātapiki i ngā rākau.
4: Ko wētahi he tau roa, ko wētahi kai runa koe i te peka. Nā ko nā rākau toromiro, he teitei, mā nā tautau hea we nā momo rākau. Nā ka pātai koe i te pātai. Hea i mā te nā rākau nunui nei, mā nā tautau hea. Ko te whakatau ki, he wera i te ahi, he toro mi i te wai, he taka i te rākau.
3: I te rākau.
4: He taka i te rākau. Alā, koira, ko nā toro miro hāhaka, mā nā rangatira te rā rākau. Mā nā rangatira. Nā kua whakarerea mai, ko nā rākau teitei nei, mā nā pēnei ā tāua nei, nā tautau hea. Ko nā mea pigi rākau. Nā ko etahi tau, me roa, ko etahi tau, me poto.
3: He ingoa motuhake mō e rā tau? Tau roa, tau?
4: Kia mātau, he nako kereru.
3: Nako?
4: He nako kereru, kia mātau. Nā he taua. Ko etahi o nā tau nei. Ai, kau hia he momo inua ki runa i ā rātau. Engari, kia hua rua te kauputu.
3: Roa?
4: Whā te kauputu rā nei te roa o wēnei tau. Nā, waharia rā no wēnei tau ki roto i tētahi whare motuhake mahia mai ai. Ko nā mahi katoa kai roto i tēnei momo whare. Nā, he whare huka te inua o tēnei whare. I ki te ai, au i tētahi o nā whare huka, kai waina nui o te urewera, o nā pau, e whakawhiri nā ki ana ki nuna i te rākau, kui rāna toi nā o tēnei momo whare.
3: No reire, i mahia i taua wā tonu, te wā o te...
4: Kua mahia i kona, i wērā momo whare.
3: No reire, hara i te mea ka mahia i tētahi tau, ka tiakina monga... Ai, ka pira? Engari mena ko whati e tahi kua... Aharane i roto i ngā tau ka hangai a hautia.
4: Ai. Ko nā whāriki me hangai a hau.
3: Ai.
4: Me whatu hau nā whāriki.
3: Kia tino itanga?
4: He tapu, he tapu hoki te kua pāte te manu ki te whāriki. Kua tahuna e koe ki te ahi tapu.
3: Ai.
4: Wērā momo tikana tapu au o tātou koroua kuia. Engari... mō te tau, kua weroa ki raro, ki roto i nā puare o nā rākau. Ko te tikana kaua rawa koe e whakatakoto i tō tau ki raro.
3: Kia ora.
4: Kai whati hoki, enari he...
3: Kei takahia nā hoki, ne?
4: He tapu. He tapu ka pūhore hia koe, wērā mō kōrero kauhia ki runa ki ā koe.
3: Kei te kite ai, wenei tikanga katoa katoa nei, he mea manaaki i te tapu, i te mauri o, o te manu.
4: Ai.
3: Nā, e mohanau, he mahi anō wā koutou te whakahoki i te mauri o te manu ki e rā Toromiro, ne? I te wā ka tau he manu?
4: Ka tau koe i tō manu, ia te wā kai te, te nana koe ki te pupuri i te mauri o tō manu, o te manu rānei o tāne. Ka tau koe i o manu, ka ua rawa koe e huhutsi i o manu ki raro i o Toromiro. Me haere koe ki waho u o Toromiro. Kai ki te mai nā manu i nā huruhuru o tō rātau hoa, he mate kai konei, kore rawa te manu rā e hoki mai.
3: Nā, hea te ingoa mo tērā āhua kā pā ki tō Toromiro?
4: Ā, ka tā māuatia.
3: Tā māuatia. So, mena ka kite ngā kereru i ngā huruhuru o ngā hoa, ka whati atu mo te kore hoki mai.
4: Kare hoki mai. Kuira nā kōrero. Anā, kua, e hoki mai.
3: Kua pērā hia etahi o ngā Toromiro o ngā whāne?
4: Kare kore.
3: E.
4: Ki taku mōhio. I rono au i tētahi kōrero mō te wehe o te Māori o i Tūhoe. I rono au i waku, koro waku ia e kōrero ana, mō te wehe o te Māori ki Tūwharetoa. I tētahi wā, ka patua mai u e tahi manu, ka kaina e nā nana kia nei ki roto i te nahere. I maunga pōhatu tēnei. Ka rono nā kui a koraua nei i te haruru o te manu e rere ana i te pō. E wehe ana i te urewera. Ana, o pātaitai rātau ki waina nui a rātau i roto i te pō. Koai i te tā mau, koai i te patsu, i te Māori, i tō tātau Māori o te kereru. Ne, o wehe hoki te Māori o te kereru ki Tūwharetoa. Kuirate kōrero kai a mātau nā karakia pakana ki te iwi o Tūwharetoa mo te Māori o te kereru ki a whakaukia mai ki roto o te urewera.
3: Nā, e kororo, he kororo hitori tēne, he kororo o nehera o he kororo no ngā tau tahirau e...
4: Ki taku mōhio no nā tau rua te kaupea, toru te kau, o e rātau. Ka rono rātau i te haruru o te kereru e wehe ana i te pō. I te pō tēnei e wehe ana. Ka hoki atu rātau ki te kimi i tahi manu, kore ana.
3: O tā māua katoa ngā...
4: Kua wehe atu te Māori o te manu. Anā kua papau te rātau. Nā ko tō mahi i te rātau, i taua wāina e nei, he karanātu ki te Māori o te kereru kia hoki mai Tūwharetoa.
3: Nei, ki te nā wai i kaitau he kare?
4: Ira, wapatua te whakamā, ki runa i nā tānata nei. Wakore noi hoi, kōrero hia, nā te mea kai te patua e te whakamā. Nā he mea nui kia tātau ki te Māori, te whakamā, kia kaua koe whakamā. Kai eke te kōrero ki a koe, ki runa i a koe, kuira te kōrero, kai eke te kōrero ki a koe, kua kore koe hia. No reira, kuira te hohau i e rā mumo whakaaro.
3: Wene, ahuatanga katoa ne, kororana mo te tia ki te Māori. No reira, ka haere atu o koutou kaumātua ki Tūwharetoa, ki te tō mai anō i te Māori, ki te urewera.
4: Ai, he tika, ua ki te au nā karakia nei, haere atu ki ko nā. Nā he kari mai i nā Toromiro o te rā takiwa, kakawe mai ki roto o te urewera. Ka whakatau ai, ka rūmaki ai i nā Toromiro ki roto i o rātau uru Toromiro. Nā ko haere nā karakia, te whakahoki mai, i te tō mai, i te Māori. Mai Tūwharetoa, he mahi tohuna hoki nā mea o Tūwharetoa ki te mahi manu.
3: Ai.
4: Nā kua pakana nā tohuna ne.
3: Yeah, mo te Māori o te.
4: Te Māori.
3: Wā, mīharo. Nō reira, e kōrana koe, tikanga tuatahi kia kaue huhuti o manu i raro i te Toromiro. Ana, engari kia tāwa e koe he manu, ka haria ki wāhi ke, ka huhuti, ana he mahi anō amuri i tērā.
4: Nā, kuna, ko te manu i a koe e huhuti ana. Ka huhuti mai e koe nā wharau.
3: Wharau?
4: Ko nā wharau, nā tail feathers and long feathers, neha, nā mea.
3: Nā mea o ngā pariru.
4: O ngā pariru.
3: Ah, ka pai.
4: Ko huhuti mai e koe wērā, wērā huruhu.
3: He remu anō te...
4: He remu.
3: He remu, he wharau. Engari feather, ko te wharau ko ngā mea roa.
4: Nā mea roa roa.
3: Ah, ka pai.
4: Ana he kira, anō tētahi, ko nā mea māro.
3: Ae.
4: Nā mea māro he kira. Ana he wharau te nui nā katoa.
3: Winena.
4: Nā, sorry, i nā mea o te pari.
3: Ah, ka pai.
4: O te parirau. Ko huti huti mai e koe, waua raura, nā kua paua e koe ki roto i te whenua.
3: Ki reira tonu ki te wāhi huhuti, ka whakahoki a rānei ki te wāhi ki raru i ngā toromiro.
4: Ki te wāhi e huhuti nā koe.
3: Ah, ka pai.
4: Kua paua ki roto i te whenua.
3: Hmm.
4: Kuira te tō whakamānawa ki a tāne, anei e tāne, anei au e whakaaro nei ki a koe, paua e au, e nei wharau ki roto i te whenua.
3: Mm.
4: Kia tau ai te mauri ki waina nui a mātai. Anā, kuira wō mahi, ka tāpu ke hia e koe.
3: Kia hunai a katoatia. Kia hunai a katoatia, kia kore ki te ai e ngā
4: mātai. Kia kore ki te ai e te manu. Wa hunai a waua huruhurura. No nana hinoi honei, ka huti huti katoa hia te manu, ka tāpu ke hia iruna i nā ture a te Pākeha.
3: Ah,
4: enari i mua, wa whakahokia nā manu, ko nā...
3: Wene huruhuru katoa.
4: Ko nā huruhuru tūruki.
3: Tūruki?
4: He tūruki. Ah. Ko nā huruhuru tūruki. Ka whakahoki a katoa hia ki tētahi whare, ki te whare huka,
3: ah.
4: Ki te whare mata rā nei, kui rā no tētahi whare. Kui rā nā mahi, he huti huti i nā huruhu. Anā ko nā wāhine, kai te wehe haere hia, i nā huruhuru mo tēnei mahi, nā huruhuru mo tēnei mahi. Anā kui rā tētahi wāhana o te pupuri, te mauri, ki wō Toromiro. O tētahi wāhanano, kai te kite koe i te pōkaitara manu e rere ana. Kāri te tau mai ki roto i wō kai Uru Toromiro. Kai te hipa. Kai te hipa. Ana i nā pō, i nā tika, kuinei nā tika nā korou, i nā pō, o haere nā whānau ki te kari mai i nā Toromiro, kei roto i tērā Uru Toromiro.
3: Pēhea mena no whānau ke.
4: Ai, kuira, no whānau ke.
3: He mea tāhai.
4: Ai, ka tāhai hia mai nā Toromiro ra. Ka rūmaki hia ki roto i o Toromiro. Nā he mōhio o tātai.
3: Tiki Māori, ne?
4: Ah, he kawe mai te Māori, kia whakaogia mai ki roto i o Toromiro. I o Uru Toromiro, ne?
3: Kā pai.
4: Anā he pēra, ki wētahi, ia, ki wētahi rākau, ia tau kai te pua te Toromiro. Nā he wētahi tau, he tau nui. Wētahi rākau, kāre ki tea e te manu.
3: Mm.
4: Aha koa te whero o te rākau nei te hua o te Toromiro. Kāre kore rawa te manu e haere ki waua rākau. Ka kōrero hia, he kau anon tau a rākau.
3: Right. And he kore kore, he āhuatanga no te papa i reira, he āhuatanga anō rānei, a tai au nei, ko pā ki tērā rākau, o ko ngā mahi a te tangata rānei?
4: Kenei, ko ngā mahi a te tangata, enari kāre.
3: Tō pōtai pūtai au, ko kite e koe te take e kawai e tahi rākau?
4: Yet to be tested.
3: Ka hore anō kia tino.
4: He reka anō, wētahi momo huaneha, kai te marama tātai ki tērā. Enari, ki āhau kai runa kē i te pakeke o nā manu. Kai te mōhio kē te manu a nei nā mea reka. Kua haere, kua kawea e ia te wana pūhau.
3: Pūhau.
4: Nā pīpī, kai te tākina e ia te pōkai tara nei ki wē nei rākau.
3: Mm.
4: Kai te migrate ki wētahi rākau e mōhio nei. Nā kuira waku e whakaaro nui hui nei. Āku ki wētahi o nā rākau nei.
3: Nā, miharo. Nā, ka kōrero, ka haere tonu ngā kōrero mō ngā mahi. Kua hawa e koe he manu. Nā, kua whakapaua ngā hea te ingoa uira huruhuru?
4: Ngā whārau.
3: Ngā whārau, kua whakapaua ki a papa tuanuku, te whakauki i te mauri ki a tāne, kua hari atu ngā manu ki ngā kāinga, ki ngā whare hukarāne, ka hutuhuti. Hea te mahi muri i tērā, ngā mahi hakarite i te manu. I te mea, etahi he kai wawe, ka kai taua wātonu, engari ka āta tiakina ne?
4: Nā, ko te kai tuatahi mā te wahine, i a te wā. Te kai tuatahi mā te wahine. Ki te tuwheratia e te wahine, nā tau manu tuatahi, wa haere nā karakia. Ko tētahi manu, hei wetahi, kai etahi whānau, o rātai tikana. Ko etahi manu, ka tunua, ka whakahokia ki nā rākai. Tāpuke ai ki nā rākau tīpapa. Nā, ia hoki mai au ki a kōrero tāua mo te rākau tīpapa. Nā, i kua whakahokia ki nā ki o rātau rākau tīpapa.
3: Whanga i te Māori.
4: Whanga i te Māori. Kua whakahokia i te Māori ki a tāne. Nā, ko nā kai tuatahi mā te wahine. Ko nā kai o muriho mā nā rangatira. Nā, kua tunua nā manu katoa. Pēnā he kaupapa nui, kua huahua te nā manu nei.
3: Pēhea nei te tunu, a hāngi nei, a kōhua nei?
4: A wetahi he mahi hapi, he hāngi, he umurāne, kua mahi hapi. Ko etahi he turuturu, kua rauātu he kōhatu wera. Ki roto i te puku o te
3: turuturu te hinu.
4: Te hinu, kua rere te hinu.
3: Ana ka hopu ki nei i raro? Ka
4: hopu ki nei i raro, mā nā ipu, mā nā hue. No reira ka mahi a mai nā hue mō tēnei mahi. Ana kua tunua nā mōmuna o te kereru, kua wehea nā kiko. Kua mākirihia e koe nā manu. Nā ko tētahi mahi a nā tamariki me nā wāhine. He note i nā wai kai roto i o manu. Nā ko tō mahi kai roto i te wharene, kai te note koe i nā wai. Nā ko te wai he whakapirau i tō manu. Kia kaua e mohenu o manu.
3: Mohenu?
4: E pirau.
3: Pirau, ae.
4: Yeah. Māori neha.
3: Engari, he kupu motu ake ki te manu? He kupu mohenu, ka mohenu ngā ārani?
4: Okuira te kupu,
3: te kupu ae,
4: ai rono au mo tērā, nā te mea he kāna pirau, anō te kāna pirau. Kua whiwhi huru, oe rā momo mea, enari, pēnā kua mohenu, wō huahua, kua kia, kai te kawa wō, wō ringa. Kei te kawa wō ringa.
3: Kari a koe ngā puke ngā.
4: Kare wō, e hara, we rā tāo nā māu. We rā momo kōrero, tā noa hia e koe te kōrero.
3: Engari, ka ngote, ka pehe kua tunua, ka ngote koe i te aha e putai ngā wai o te manu?
4: Mā te note.
3: So kua ngote mai te kiko?
4: Mai te kiko, ai. Kua note a koe i nā manu kua mākirihia. Kua tanohia mai e koe nā hiwi. Kia mātau he hiwi, nā poro iwi nei. Nā hiwi o te kereru, nā kua note hia, nā tamariki me nā wāhin. Nā kua tō mahi nui, ka kaua koe e nau. Ka kaua koe e nau.
3: Kia kaua rawa.
4: Anā, ko tētahi waku pākeke. Tētahi waku pākeke ki te i tēnei mahi. Nā te mea he mahi no tā ukiuki. Ka ki te ia i tēnei mahi. Kāroha ia ki tāna māma. E note ana pēnei te mea. E note ana i te pata. Te mōmona o te
3: kereni.
4: Kai te note ia i te pata. Kāroha ia ki tāna māma. E note ana e mahi ana i wēnei mahi. Anā. He pēra, koira tō whakaaro, kaua e nau i te kereru, ia koe note ana i te wai.
3: Hapai, nore rā, kua tangohia ngā hiwi, kua tangohia
4: ko te
3: hinu, kua mākirihia. Nore rā, kororo ana koe mo te kiko, mo ngā uaua tonu o te manu. Ka ngote hia, ka whakamaroki hia?
4: Ka
3: e raua ki te e hine. Kao.
4: Hei te wā e tatari ana kia eke te hoko. Ka tahi anō te nā mahi mākiri te tsunui te manu, ka tīmata. Kia eke rāno te hoko. Right. Ka hoko, ka tae te taurite o o manu ki te hoko.
3: Right.
4: Ka tīmata ki te raua atu ki nā, ki nā taha. Wa whakataha hia e koe
3: no reira, te manu. Ngā tangata tāo ka haere, ka tāo kia hoko ngā manu, ka whakohukia ki te whānau e noho ana ai. I tērā wharau, anā ka hukia nō rātou, anā ka timata wene mai.
4: Ai.
3: Ka poi.
4: Anā, kua, o mahi rātou nā mahi nei ki te mahi huahua.
3: Hmm.
4: Anā, ko te tohuna, kai te haere nā karaki. Ko te tohuna, Kona huahua hoki, kona nutuke o te manu, kai waho mai o te mōmona o te manu, e pihi ake ana. Kona e mōhio ai koe he huahua kere rū tēne. Ana, kua,
3: ki roto i te ipu e mea na koe.
4: Ki roto i te ipu, kua pūhake tō, uira te, kua pūhake tō te huahua, wa tau neha, ai. Become rock.
3: Ko rite ana.
4: Wa rite. Ana ko nā nutu e pītahi mai ana. Ana ko herea he huruhuru ki nā nutu o nā huahua. Ana ko nā huruhuru o te kereru, nā te mea he huahua kōkō, he huahua pihipihi, he huahua kiore,
3: wētai.
4: Ka reko he mōhio, hea te aha, pēnā he tohu e mea ana, he huahua kere rū tēne. Nā, kua here, hia he huruhuru kiruna i te nutu o te hue.
3: Ai.
4: Nā, kua te inua o taua nutura, he ihihi.
3: Ihihi.
4: He ihihi. Wira te inua o te rā mea, the neck,
3: yeah, neha. Yeah, te kaki
4: o te ipune. Ana. Kua whakataha hia, kua e koe nā manu.
3: Ki roto
4: i nā pātaka.
3: Yeah, he pātaka tonu, ne?
4: Ai.
3: Huatu ki roto i nā
4: pātaka. Kua rau ki roto i nā pātaka, ki nā wāhi maroke.
3: Mm.
4: E kore tai he kiore.
3: Ai.
4: Ki nā wāhi maroke. Hei we tahi wā, hei te nuina o te wā, kua tapu taua wharera.
3: Inā nei ko ngā huhua he mea noho roto i te pākatio? Ka hoati ki roto i te paukatia, te fridge, te ka hoati rane ki roto i ngā kāpata uri nei.
4: I nā manu inā e ne?
3: Ae.
4: Kare mātai e patsi manu inā e ne?
3: Tata mai koe i taku mahanga e ano. Ka koe ne ngā mahi o ngā tupuna, a ngā tupuna.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura, ki te re tōtanga, o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko mirimiri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā.
2: Nau mai ki pū kōrero. Ki konei whakarongo ai ki ngā kōrero a Puke Timoti mō ngā tikanga, mō ngā kōrero, mō ngā mātauranga o tōna iwi o ngai tūhoi, e pāna ki te mahi manu, o tira ki tēnei taonga o te waonui a tāne, te kereru. Ko rā Whetiroa Bosch, te kai uiui. For full episodes on Pū Kōrero, visit YouTube and Spotify.
0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
5: Me muku aku karu.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatau ki te kākā tino tāngata.
3: He ōrite tēnei whakatau ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tāngata.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Jay, kia ora whānau. You're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

pēhē tiaki i te ngāo. Nē, tāwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o reke a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai hirunga ki a koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei. O ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmata au, a ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou. Kei te papa i oia ko Kia Ora FM. Nō reira, kia ora kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui. Kei reira ko Awa FM. E mihi ana kia koutou mō reira. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tika humunu mō reira kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, e mihi ana. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā, o tira. Kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Taurango Moana. Ko tipini ahau ko au nei tā koutou kaipāpā oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. E hoa mā arā ia. He ata wenerei, he ata rā apa rānei, te tuawaru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire, miki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka. A tērā ia ētahi kōrero kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono o waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei rā takumihi nui, takumihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata ki a koutou katoa, Atamari, Morena.

0: mihi o te ata, kia tātou katoa. Ko te wā inai nei, tai pari tai timu ko te ono meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nei reira, koko ia tēnā. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rā nei. Te tua waru o hūrai, o hongongoi rā nei. Nā reira ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Aroto. Tangaroa Aroto. A, ea ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te hiika me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rau atu. Nā reira, ko ia koina he wā pai tēnei mo te hiika, mō ngā mahi i rungi i te moana, mō te mahi rungi rungi anō hoki, miri miri rānei. Hoi anō, koe nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, ko Tangaroa Aroto. Nā, tuarua mai. Kia mōhio ai koutou, neke atu i te hāwhe, neke atu i te haurua o ngā Māori, o ngā kaipoti Māori kua rehitatia, neke atu o era, kua rehitatia i rungi te rārangi poti Māori. Te rārangi poti Māori, nā reira he mea nui tēnā i o mā. Arā, neke atu i te hāwhe, neke atu i te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Kei runga kē i te rārangi poti Māori. Nā reira, he mea nui tēnā. Tētahi atu paku pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou, ko tō tātou kuini a ngā wai honu i te pō, tō tātou ariki nui. Ara, kei rarotonga i tēnei wā, e tautoko ana i te whakanuinga, i te whakanuitanga o te ui ariki, ara, te whare ariki o ngā kukiarini. Ara, mō te hei whakanui i te ono o te kautau, o te ui ariki. Nō reira, kei rarotonga. Tō tātou ariki nui, tō tātou kuini a ngā waihonu i te pō, e whakanui ana i tawa kaupapara. Nō reire hoa mā, ko ia ina, ngā kōrero, e pā ana, ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.

0: E haere ake nei ko tētahi uiuinga i Wainganui i a Māua ko Kiriama Wright, no Te Arawa Waka, no Te Arawa Iwi. A he kaihaka Kiriama i rito i te ropu kapahaka o Ngāti Whakaue, a i te ata nei, ka kōrero mai ia i ona whakaro, e pā ana ki te tāwharau o ngā waka ara, te whakataetae ka pahaka amotu mā ngā kura tuarua. I tū mai ki tauranga i tērā wiki. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia Kiriama Wright.
1: E te iwi e te whānau. Hoki mai, auraki mai rā, ki taipari tai tūmu. Nā, nō tērā wiki, i tū ai ko te tāwharau o ngā waka. Ki roto i a tauranga moana, arā, ko te whakataetae ka pahaka amotu mā ngā kura tuarua. Nō reira, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, tētahi kaihaka, no te ropu, no te kapahaka o Ngāti Whakaue. Nō reira, e Kiriama Wright, e te tuakana, tēnā koe.
2: Tēnā koe, e hoa.
3: Wow, tērā tēnā koutou, katoa, e ngai wia whakarongo mai ana.
1: Ana, tātou tuatahi, i taia tīnana atu rānei koe, ki reira, i tonua rānei koe, hei kaiwhiriwhiri, mo te hui nei.
2: Ai, noku.
3: Te maringa nui i noho au hei kaiwhiriwhiri ki tērā o ngā kaupapa nui whakaharahara i te rangi tuatahi me te rangi tuarua o te whakataetai, te puna A me te puna E. Koe rātaku wātuatahi, e noho ana hei kaiwhiriwhiri. Ohorere katoa au i tīpako hia hau hei kaiwhiriwhiri. Nā runga pēa i ngā kōrero kua puta i au i ngā tauko taha ake nei. Ko taku tama tērā ke muri e whakahoi hoi ana. Engari, i ā tāhua te mātaki i ngā tamariki. E mahi ana i a rātou mahi, whātekau mātahi ngā kapana o ngā tōpito katoa te motu, e karawhiu ana mo te hemo tonu atu, me te mihi hoki kia rātou i te rangatira o ngā mahi, i te rangatira o te tū.
1: Ai, koena hoki, nē, e hoa, korero mai mo te momo kounga, te momo taumata i whakāturia ai, e ngā kapa toa.
3: Ko tāku i kite ai, whātekau mātahi katoa ngā kapa, ko te katoa i tū rangatira. Tino kitea te kounga o ngā mahi i ngā tōpito katoa o te motu, i ngā rohe pēnei i te tai pautini, i roto ngā tikahungunu, i roto whanganui te kāhui maunga. I nana kia ai kounga ngā kapa katoa, ko ira tā mātau i kite ai. Me te punua ohorere, ki te pai o ngā kapa pēnei i a Koko Huia, pēnei i a Hastings Boys and Girls, i tino eke ki te taumata, i roto i te roanga o te wiki, tatu atu ki te rā whakamutunga i te putanga mai o ngā kapa e iwa, me te toa ara, ko kei konei hau ki te noho ki te kura o ngā toa whakaihuaka i tēnei wānei, ki te kura o te koutu, no reira e me mihi kātika ki a rātau, ki o rātau kaiako, ki o rātau mātua i te mīharo o ngā mahi i whakapua ki nei rātau.
1: Ai, koina hoki kia hau i hoa. Ai, ko te kapahaka o te koutu ngā toa whakaihu waka, engari me mihi kātika anō ki ngā kaiako o ngā kapa katoa. Nō rātua anō te honore, te mihi nui. E hoa, mo te taha ki ngā kaiwhakawā, ana i rongo ai au i kaha panuni haere ngā kaiwhakawā ia te rā. O pukaro mo te rā ahuatanga.
3: Ai, ko te tikanga ka whakahauhia te pai whakawā i a rā, koeira te whāinga, engari nā te tini o ngā ahuatanga o te wā, nā te tini o te hunga o ngā kai whakawā i te panauti, te meniti whakamintunga, kā ma te etahi o mātau ki te whakawā i ngā rangi e rua. I pēnei hoki rātau i tērā tūtau i whakatū. He pae whakawā rere kē mō i a rā, anā mai au a rangi e toru ka tīpako hia te pae whakawā mō te whiringa toa, mō te finals. Nō reira, kia hau nei, kai whakawā nei, kai ako kapahaka nei a noho ki ka pae ake pia kia ōrite. Ka pae ake kia ōrite te pae whakawā i a rā, kia hāngai nei, kia
1: Nārama.
3: Consistent. Te tīpokotanga o tira te tiku i ngā piro ki ngā kapa, hoi anō hei wānangatanga mā rātau. Hei ngā tau e tūmai nei.
1: Ai, ka pai. Nā, i rungo ai au, i roto i etahi o ngā haka, ko etahi o ngā kaupapa, i kawea e etahi kapa. Anā, ko tētahi kapa i kōrero mo te pōti, ko tētahi anō kapa i kōrero mo te marautanga. Anā, o pukaro mo ngā kaupapa i kawea e rātai.
3: Oh, ko te pai haka te kuira te marae atea, te marae areare o te ao hou ni, anō reire tika ana ki a whakatakotoria ngā kaupapa. Ngā take kei te puku e kō mai gōna, hei whakarongotanga, hei wero, hei whakapātaritari i te hunga whakarongo, i ngā kaitō rangapū e hia kēnei ngā kura i haka i waiata rānei mō te taupōti. Nā ka amihi atu e ki ngā tamariki e whai whakaro ana, o tira e whakahau ana i ngā pākeke kia kaha ki te pōti. E whakahau ana i ngā pākeke ki ngā take tō rangapū o te wā, he tohu pai, kei te anō mā tātou tamariki ki e rā kaupapa, kei te mōhio rātou ki ngā ahuatanga tō rangapū, kei runga i a tātou i tēnei wā nei. Ai, engari e mihi ana hoki ki etahi atu kura, me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ko taku poe tira. Me mihi au ki te kura kaupapa Māori o Māngere i te atāhua o ngā mahi. Nā hakoa te ua ua o te tuatahi i te whainara i tino eke rātou.
1: Ka pai e hoa. Nā, ki tāku nei tītiro, anā, ko te nuinga o enei kaihaka, i tū ai ki tasu i te tāpara o ngā waka, ko rātou pia ngā kaihaka mō ngā rōpū o te matatini mō apopo. Nā reire, ko tāku e mea tū anā, kei te ako haere, ne? Kei te ako haere ngā kaihaka i tērā momo ngai o tanga, e tika ana mō tērā momo taumata, ne?
2: Wai, puta i a
3: kōrihi te kaitāte ki tāne o Māngere, te kōrero. Etahi o ngā kapa e tū ana ki tērā whakataitai, he pai ake ngā kapa kātū ki te matatini.
1: Maumārai, tāne
3: kōrero. Me taku tautoko i tērā
2: kōrero, engari me
3: pērā, ne? Ko te tohu o te kaiako pai, ko te pai ake, me pai ake ngā tauira i ngā kaiako. Ki te kore, he kore take tātau hei kaiako. No reira, koe rā tāku, oti rā tā mātau i kite ai. Ko te kounga o ngā tamariki, ki te haka, ki te waiata, ki te kōrero, he atāhua. Anā koeira te whainga, ne? Koeira te tino whainga o enei momo whakataitai, hara i te mea ko te whakataitai. Engari, ko te whakatupu i a tātou tamariki kia tūrangatira e rātou mō rātou iwi, anā te ahua nei kei te tuki tērā.
1: Anā, he kōrero whakakapi au mō te kaupapa nei?
3: Oh, kei te mihi noi hoi, ko te tōwai noi hoi, ngā mihi ki ngā kaiako, ngā mihi ki ngā mātua, ki ngā ringawera, ki ngā kuia, ki ngā kuraua, tai atu ki ngā kaiwhatu i ngā kākahu. Koeira tētuhi o ngā kaupapa i puta i tēnei wiki kaore te wāhanga o te kākahu i whakawāngia i tēnei whakataitai me te tūhoki o ngā pihi o etahi no reina me mihi ki te hunga i whakapaukaha, ki te tuitui, ki te whatu, ki te aha kea tu rānei i ngā kākahu. E tū taia mai ai ngā tamariki, o tīnā ki ngā tamariki tonu, i te mea nō rātou ngā pakihiwi i waha i te taumahatanga o te tū ki tērā taumata, i pau i a rātou ngā wiki i te kau neke atu ki te whakaharata.

0: haere ake nei, me ki ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko ngā toa whakeihu waka, o te tāwharau o ngā waka, arā te whakatātai kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. Arā, ko te kapahaka o te koutu tēnā. Te kapahaka o te koutu. Ko, I tuatahi rātau, ko rātau ngā toa whakeihu waka. Nā reire homa, e whai ake nei, ko tā rātau mahi, e mahi ai I rungi te atāmira, ngā mahi i toa ai rātau. Arā, mai tā rātau waiata tira, a taino atu ki tō rātau whakawātea. Nō reira, whakarongo mai rā, ki te tāwharau o ngā waka o tirā, ki te kapahaka o te koutu.
1: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
2: 2026.
3: Ka karanga atu ki te whakaihu waka, tēnei whakataitai. Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa. 2026. O mai rā te bihi paki. Kei te hoki atu ki rotarua te kapahaka o te koutu!

0: Nā te wairua o ngā rite ngā Māori i tēne ki tā tairanga, e whakanui ana i te kai me te kōrero.
1: Mena e noho rā waho ana tētahi uri o tōnā ke kāinga, ko te kai tētahi wāhanga e māmato uru ki o pūrākau, ki tō marae.
0: He wā tēne ki mo te whakaaroaro, te ako me te hono ki te taiao.
2: Tēnā koe.
1: Ko te whāinga matua, ke rongo koe i tō tāwara Māori. Me te kaha whakanui i ene kaitipuna.
0: Whioi, he kaupapa tēne ki e whakamana ana i te tauhou. Kā mutu e hoki ana ki o koutou kāinga. Mai oha pānapa, mā aukaha.
3: E tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko Maya Marshall Āmai o ngā tiawa me tūhoi. Te Māori tuatahi, kia toa i te ao High Rocks mō te wāhanga Waikaha.

kuna tata ko hinga korero mo tēnei rā. Pō nui a pōpō e kare mā State of Origin whakamutunga. Pū, ka pai hoki tā Belgium Turaki i Amerika i te whakataetai ipu poifana o te ao i te rā nei. Kai toa tāna rā rakiraki. Kā tie tīwi koia koia ko te karare i tēnei rā nei. Kia ora tātou katoa. Tūrou, Hawaiki.

Kia ora rā, koe rā, ngā pūrongo, te karere, noi nahi rā, hei whakarongo, mā koutou. Nō reira, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: ko te wā ināianei. Ono o ngā haora. Ko te rā te wā.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
4: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
5: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te wakanei o te aroa maimake tū ki tongari.

0: kotahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata, kei he haere ai te po.
1: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, no mātou te waimarie, te māngari, te whai wāhi kōrero, ki a koe i tēnei haura o te rā, no reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea, ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
0: Tēnā koe hoki.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, anā te māharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
1: Ngā mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro, e kitea i whakakorea e te minita wha umoomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kō muri o te minita ki te hoko whenua, ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara kē, tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
1: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe i te motu, rā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka mira mira i tēnei take, kua kore tērā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga i whakamira mira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
3: Ai, ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō te, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu ānuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa. Kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu ānuku.
1: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i te nemotu.
3: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo arako, te reo pīkete arako, te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki arako te New Zealand Sign Language. Ko ko ērā momo reo i rua, te reo Māori, te reo Tiri, you know, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
1: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā taukua hori. Kia o whakaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu?
3: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
1: Tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wahanga o te tau?
3: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao e haere mai ana. Tērā kaupapa here ki te whakato i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā raua, kia whakaorai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
1: Nā, e ai kia koe kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
3: Ai. Ngā mihi nui ki a koutou huri noi te motu. He maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapo reihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
1: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E hui ana ngā minitahi hi i ka o te moana nui a Kiwaki i te whanganui a Tarai, tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi ikai, hauhau ikai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ikai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, etahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere i ngā tāngata kikino, kei te rāweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke ngā ture e pāna ki te hāoika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rawatu ngā moni e tikana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko ia, kei te wareware au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena te hunga e whakawhiwhiana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a Kiwa.
1: Nā i a koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga, i kitea hei a popo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake, i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a Kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
4: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake tēnei ngohi ko te tuna. Kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a Kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u haka tingua mo te Equator, e noho pātatana ki te Equator. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi, e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti, wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira, ora kauhi utu. Engari, ko te mate kē, ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana ia rātou. Nā, koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
4: Mai te wā o te mate krauna. Me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rawatu, kua tino uaua rawatu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake, tēnei tari ko te FFA. Kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga, pakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira wātou ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
4: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamaoro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahia nei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
4: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai a matariki, ka kite aho ki ko puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, i a mātou i te tamariki. E rangi rawa te wāhi, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā, ka tukua te whenua ki te oneone, mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei. Me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mōhena koe hea te tikanga te kupu a Paruāruru.
5: Ka hore, tauhau ana te raki au.
4: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paruāruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, ēnei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pēnei tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mō te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau i ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
5: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: He whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki, ko Mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, he whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapa nei, ki te hāmama hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
6: Tēnā koe, kia ora.
5: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o Mā Reikura. He aha tōna aronga nui.
6: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o Mā Reikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kai manawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
5: Ka rawe ki nā ho mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā hoai mā ngā tifas.
6: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa. Ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, Ngāpuhi, Ngāti Hikairo. taha ki e ku te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei engari ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
1: Ai, mihi ana, mihi ana i ena whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiti atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
6: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana a ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kute kaupapa ki te ao, nāwai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki te papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
1: Hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i mea nā me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hira hira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
6: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
1: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, ara tū a toru, o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
6: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tāpere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tāpere, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga no tahi. Kātu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kai mātou o whāke i nāia nei. Ai, he mea koe o te whānau i nāia nei.
1: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina nātu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā, ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
6: Atu i te whakanui i ngā wahine, Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe e arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no ira. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kō tākau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me nei whānau oku. Ia tau, koenei pia te kaupapa e kaha tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
1: Tēnā koe nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
6: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te te kaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnā e wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
1: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
6: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoi no hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
7: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i New Paremata mō ngā tau kotahi rau rima te kaupia.
1: Kia whai au i te rā tēnā ia a minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
7: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima tikau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōi o hoki. Kei reira, kei te taone o New Paremata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā rea koe nei hoki e whakakite ana, ei te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahika tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
1: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
7: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhiri mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhiri mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te mana ai! Nā reira, ka taia hoki te whakarite i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te whakarewa hoki i ti mahi tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ki ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
7: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwē a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
1: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
7: Ruanga.
1: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa
7: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: tau. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
7: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero ai te heiwhanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki te o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
8: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
8: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatinanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
1: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te angaanga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
8: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai kē ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, you know, he ara, kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, you know, ka whakātu i a rātou me pēhia, you know, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. Heha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi, heha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
8: Ai, kua e rua o mātou aro matawai mutu ake, kua oti mō ngā kau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mo ia tahitāra tātou a pūrongo, mo ia tahitāra ko te whakautu te kaumā tahitāra rua te kauhinati, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakare ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ke tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Wara te kauma iwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngāroma Waiting. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
9: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. Heha ngā kitenga matua o te ripoatara?
9: E kia ana E ki ana tēnei ri puatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha me nā ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga wanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena tena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiuini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no, hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
9: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke, kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i ākoe i te wā kotahi, ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māmā, ngā mea ngā wari noi nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
1: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai, nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
9: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna pāinga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me nā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau, me nā kaore anō rātou kia timata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Woe, wow, i te karere whakatairanga, tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
9: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Woe, ko te aronga o tēnei kaupapa, kaue tatari kia pāmai he rū whenua, katahi anō kamahi. Me timata ke inai ane, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e, mea, e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
10: Aku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
9: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakahā ke i reira.
10: Tēnā.

0: Hei aku ranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo I tēnei hāore, rere atu nei ki o koutou I te reo irirangi o Wātea, nā runga no hoki te tautoko, a mūma me te whānau o Waipareira. Kā tihā e tīwi e, vai ake nei, anā ko ngā kōrero mō Matariki, I nā rā hoki ko uru tātou ki te wā o Matariki mō tēnei tau. Hurira wā ke tīwi ki te kaupapa here hō a ngā kākāriki kia rua rua ake ngā kau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana, hei te praere nei, ka tū te hararei a motu, hei whakamānawa mā tātou I te rerenga mai o te kāhui whetū o Matariki. Hoi anō rā I tēnei, wānei, e pātai ane, tahi o tātou, I te pātai. Kei a tātou o tātou atua Māori, ai rānei e noho atua Māori mai ana a Matariki. Mena rā ia ko ururangi te whetū e tohu ana I te hau. Pehea tā whiri mātea, nō wai te mana nui ki te hau, ko tā whiri mātea ko ururangi rānei. Anei te whakautu, a ahorangi rangi mā tāmua.
1: Mai a koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atua ko te hea, te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, he I roto I taku iwi, ko te rehu o tainui, no reira he nui ngā atua etahi wā, he atua aiwi, he atua a kaupapa, he atua a rohe, he me ki au nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei I ngā tohu, mo te hau, mo te tau hau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, kai a ia te mana o te hau, ko tāwhiri mātea.
0: Kua whakarewa hia e te ropu kākāriki, tetahi o arātou kaupapa here, mo te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana I te pākawa ota arā te nitrate, me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi anga kākāriki, hei āta wero, hei āta whakapāta,

0: E rerekē ana ki tauiwi mā, ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua ko te taiao, anō ko te ohanga o te Māori, he tino rerekē te tirohanga. Me te mea anō hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihi ana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātou iwi Māori hoki.
1: Kei te rere te karanga i ngā kākāriki, kia kaua rawa te kāwanatanga, e poroporo haere i te hautoru o ngā kaimahi, kei roto i te rāngai tūkino whānau, tūkino taihemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono, e pāna ki tēnei karanga a rātou a ngā kākāriki.
2: Well, e tino kaupapa tēra kaupapa, e tino mahi tēra, tēra mahi kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tēra, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take kei te kāro puro rātai, te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mea kē me kaha tātai ki te chaki ērā. Mena kei te whakatika tātai te tua papo o te tāke, mā ērā toko eti kia uchi tika tō rātai nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka, poka pū.
1: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapa haka o te kura ki tētahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapa haka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga Moana. Kia tahuri ake tātou ke tahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia wirihana takuira, rāua ko Jenna McLeod.
3: Koi rā hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, me o rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
4: Pākato katu katua te nākau ki te a rātou, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō taua waiata o Nehera. Kamutu i pai ake pia tā rātou wai ate te wa wai atara i a tūtu maungaroa. Enari, kawe pāpa eri mai e pau.
1: Hei ako a kenei ko ngā hā kenekina. Ki te whakataetai ipu poiwhana o te ao me te haaha kua te kaha o Donald Trump rihi tini o Amerika ki te raweke i te kāri whero i hoatū ki tētahi o ngā kai tākaro Amerika. Auare ake, i hinga tonu rātou i a Belgium, i hau kerekere hia rātou e Belgium, ina nahi whā ki te tahi ko Belgium ka koke whakamua ko Amerika ka hoki ki te kāinga. Koera, ngā hā kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Uru, whakatakate hau ki te tonga. Kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hi ake ana te atakura, he tio, he huka, he hauhu, ti hei, mauri ora.
1: Nā kua anō te honore nui, kia tuku atu ngā reo whakamoumiti ki te waehingaro, mō ngā tini manaakitanga, kua roa, e whiwhi nei mātou, no mai rāno, no te wā o ngā mātua tūpuna, tainua mai ki tēnei wā. Ka tuku anō tēnei inoi, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a tātou katoa, i te wā tonu nei, i te roanga o te rā nei, i ngā wā katoa. Kia tau te rangi maerie, huri noa.

0: kurangatira tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāore. Rere atu nei kia koutou i te reo irirangi o Wātea. Nā runga no hoki te tautoko a Mūma me te whānau o Paipareira. Kā tihā e tīwi e vai ake nei. Anā ko ngā kōrero mō Matariki. I nā rā hoki ko uru tātou ki te wā o Matariki mō tēnei tau. Hurira wā ke tīwi ki te kaupapa here hō a ngā kākāriki kia ruarua ake ngā kau me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ana, hei te praere nei, ka tū te harare a motu, hei whakamānoa mā tātou i te rerenga mai o te kāhui whetū o Matariki. Hoi anō rā i tēnei, wānei, e pātai ane, etahi o tātou, i te pātai. Kei a tātou o tātou atua Māori, ai rānei e noho atua Māori mai ana a Matariki. Mena rā ia ko ururangi te whetū e tohu ana i te hau. Pehea tā whiri mātea, no wai te mana nui ki te hau, ko tā whiri mātea ko ururangi rānei. Anei te whakautu, a ahorangi rangi mā tāmua.
1: Mai au koe, he nui ngā atua Māori, nei, he nui ngā atua pakanga, ka pātai atu ai ko tēhea te atua nui o te pakanga, ko tū matauenga, ko kahukura, he i roto i taku iwi, ko te rehu o tainui, no reira he nui ngā atua etahi wā, he atua aiwi, he atua a kaupapa, he atua a rohe, he me ki au nei ko ururangi, he atua e kawe mai nei i ngā tohu, mo te hau, mo te tau hau e heke mai nei. Engari, ko te atua nui, ka ia ia te mana o te hau, ko tāwhiri mātea.
0: Kua whakarewahia e te ropu kākāriki, tetahi o arātou kaupapa here mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kino e hua ake ana i te pākawa ota arā te nitrate me te pāwheratanga o te papamoana. E tahi o ngā whāinga tuatahi a ngā kākāriki, hei āta wero, hei āta whakapā taritari marātou i roto i tārātou kaupapa here hou nei. Ko tēnei kaupapa here hou e hāngai pūana ki ngā awa me te moana, ko te hiahia o ngā kākāriki kia pai te wai hei inu. Kia pai te wai, hei kaukau, huri noa i te motu. Nā, hei tā te kai arahi takirua a Marama Davidson, ko tētahi ara ka whāia e rātou e te tuki ai e nei āhuatanga o te kaupapa here hou nei. Ara, kia ruarua ake ngā kau, ka pēhea nei te pānga o tērā momo whakatau ki ngā kai ahuwhenua Māori. Kia te huri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāreki.
2: Me whai whakaaro tātou ki te wāhanga Māori o ēnei mahi ahu whenua, e rereke ana ki a tauiwi mā. Ki te taha Māori nei, mātou ngā iwi noho whenua, ko te taiao, anō, ko te ohanga o te Māori, he tino rereke te tirohanga. Me te mea no hoki, ko tā te ropu kākāriki, e hihiana ki te mahi tahi ki te iwi, ki ngā trahiti whenua Māori, ki te ohanga o te Māori, kia whai huarahi, kia whai rautaki, te mahi tahi, hei waka haurua, mo te ora o te taiao, anō mo te ora o tō tātai iwi Māori hoki.
0: Kei te rere te karanga i ngā kākāriki, kia kauarawa te kāwanatanga, e poroporo haere i te hau toru o ngā kaimahi, kei roto i te rāngai tūkino whānau, tūkino taihemahema e mahi ana. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te anau tuiono, e pāna ki tēnei karanga a rātou a ngā kākāriki.
3: Well, e tino kaupapa tērā kaupapa, he tino mahi tērā mahi, kia āhai o tātai whānau, kia noho haumaru, kia i te mehe tino mahi tērā, kia chaki o tātai nei whānau. He ate take, kei te kāro poro rātai, te maha hoki o ērā momo tūranga mai, ko te mehe kē, me kaha tātai ki te chaki ērā. Mena kei te whakatika tātai, te tua papo o te tāke, mā ērā toko eti kia uchi tika tō rātai nei tāke, kia āhai ki te chaki ēnei momo toka poka pū.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapa haka o te kura ki tētahi pōhiri mana nui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapa haka a motu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koe rā hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākato katu katua te nākau ki te kite a rātou, me te hukinga maharo i taho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara, hema tēmara, tērā mai maharatanga mō tawa waiata o nehera. tamu tu ipai aku petara tu wayat itu wayat na ya cuit mangoroa enari kau papai mai ipai.
0: Hai aku akan ikhunga ha kene kina. Ki te whakataetai ipu poifana o te ao me te haahakoa te kaha o Donald Trump rehi tini o Amerika ki te raweke i te kāri whero i hoatū ki tetahi o ngā kaitākaro Amerika. Auare ake, i hinga tonu rātou i a Belgium, i hau kerekere hi a rātou e Belgium, ina nahi whā ki te tahi ko Belgium ka koke whakamua ko Amerika ka hoki ki te kāinga. Koera, ngā hā kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
7: This is an important message from Top Energy for people in Manawaora, Parikura Bay and Rāwhiti. There is a power outage today from 9:45am till 2:15pm for essential lines maintenance. For a full list of impacted areas, visit outages.topenergy.co.nz or call 0800 867 363. To receive outage notifications on your smartphone, download the Top Energy Outage app. Please remember to treat lines as live at all times.
8: Māori mā. Every day we make choices. Choices that work for us.

0: Reo ku ranga tira nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. E whai ake nei e tīwi kei te hā puta tātou o ngā mahi whakanui a Matariki ki runga ki raro ki Wainganui o tātou hapuri whānui katoa. Ko wehe atu te kura kaupapa Māori o Māngere ki Tahiti me ngā hā kinakina e whai ake nei. Oia nōra e tīwi, kuia tēnei ko te wā o Matariki, hei te roanga o tēnei wiki, me ngā rā tuatahi o te wiki e tū mai nei, ka ata noho ngā whānau, ngā iwi, ngā hapori, ki te whakanui i te mātahi o te tau, ki roto o Aotearoa nei, te reringa mai o te kāhui whetū o Matariki. Oia nō, kei te aha a Huhana Linden i tēnei wiki, rā i te roanga o Matariki, kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o te ropu ka kāriki.
1: Tēnei wiki, tēnei marama e whakanui ana i a Puanga me Matariki, kei konei ahau ki roto i taku iwi. Tēnei wā tonu, kei runga i te marae o tangi te rōria, ki roto i te riu o te parafau, ngari inanahi i te taha o Ngāti Hine, mō tō mātou hautapu, ki runga i o Tīria, hei te mutunga o tēnei wiki, kei whangaroa ahau ki taku iwi. Te mahi tahi me te tautoko, ei te hiehia o te iwi kāinga ki te whakanui i tēnei tauhou Māori hoki.
0: Ki te rohe o te tai tokerau me te aha kua tīmatake e tahi whānau ki te whakanui i te tauhou Māori. Hei tāhini hōterene, ko te tainga mai o whiro te tohu o te tīmatanga o te maramahou. Heai ki te maramataka e mohio nei ia, e whai nei ia, kuia hoki te tīmatanga tūturu o te tauhou Māori. Kia tahuri ake tātou, kia hēni hōterene.
2: He āhua rerike ki te tauhou o te Pākehā e mohio ana tāua i tērā wā, ka tino harihari rātou o tātou katoa, he wā ki te whakangāhau engari mo tātou, tēnei wā o whiro, o te tahi o pipiri, te marama tuatahi o te tau, he wā ki te whakatau, ki te noho o haumaru, ki te kāinga, ki te kai me te whānau, kaua tātou e tino huri-huri haere me āta whakaarohia mō te tau me ngā marama katoa kua pāhure.
0: Nō ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o rākei te hautapu o te motu mō Matariki o 2026, e a te manaake, e a te whakahaere, ko ia tēnei ko te hautapu ka whakapāhotia, marungi te pau ka whakaata ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tāku tarangi mā tāmua te kaiarahi i a Matariki i roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou ki ona whakaaro.
3: Kei te kite ahau o tira tātou i te parawera anui o te kaupapa. Kei ngā wāhi kato tēnei kaupapa, Matariki mai, Puanga mai, Autahi mai. Ko ngā iwi Māori kei te whakanui i a Matariki, me ngā iwi Pākehā, ngā iwi katoa Aotearoa. He kaupapa whakakotahi a tātou, ko irā te tino, he kōrero mai koe mo te matū, te uho o te kaupapa, ana ko te whakakotahitanga, tētahi āhuatanga nui o tēnei kaupapa. Nō reira, kei te kite ahau, kua hora te kaupapa, kei te ko ahau i te mea ia tau, ka noho tahi te iwi ki te whakanui i te putanga mai o Matariki.
0: Nō te wiki nei, i whakanui ai e te whare kura o Māngere, te kapahaka o te kura ki tētahi pōhiri mana nui, hei tohu i te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia Wirihana Takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koira hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei. Me o rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākato katoa te nākau ki te kite a rātou, me te hukinga mahara o itaho nā waiata, tērā i tikunara o te waiata āringa.
0: Hoi anora, kāre i roa i muri i te pōhiri, ka wehe te kapahaka o te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori o Māngere, ki Tahiti, ki te aruaru i ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, me te whakapakari i ngā hononga ahurea. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai arahi i te kura kaupapa Māori o Māngere, ki roto o Tahiti, kia Hene Āmaru Ropati.
6: Hei, hi koe ana mātou ki runga te whenua tō mātou tūpuna, ko tera te mea, tēnō, hari ko ana mātou, me mahi whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wanango tō mātou rangatira mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hi koe i a rātou, i te taho tō rātou, tūpuna te taho o rātou, whānau i reira i Tahiti.
0: Ka tia tīwi a kua kenei ko ngā hā kinekina. Hei tā, te kai hautū I te kapa poifana o Belgium, Yuri Tillemans, nā te rawake a Donald Trump I ngā āhuatanga e pāna ki te kāri whero ki tetahi o ngā kaitākaro Amerika. I ore ore ai rātou ki te whakakaha I a rātou anō, kia ihihi ake rātou ki te patu I Amerika I roto I tā rātou tākaro I nanahi. Hei tāna ko tērā mahi a Trump, tetahi o ngā whakahohenga I eke ai rātou ki te taumata, anā I patu ai rātou I Amerika whā ki tetahi. Koe ranga hā, kina kina.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
8: Nā no reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
9: He mea tautoko nā te mānga.
10: Hei pāho.
11: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

0: E aku ranga tira tēnā no rā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo i rangi o wā, te amenga pūrongo i tēnei karamatamata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, kei te haere tonu ngā kōrero mo te tangata i mate i te hōhipero o Waikato i āia e tatari ana kia āwhinatia ia. Anā, kua tīmata ngā iwi ngā hapori ki te whakanui i a matariki me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ngā nonga rā tatanei puta i te kōrero i te hōhipera o Waikato mo te tangata i mate i te wāhanga ohotata o te hōhipera i āia e tatari ana i te iwa haora kia kitea ia e tētahi kia whinatia rānei ia e tētahi he tohu anō rānei tēnei o ngā raru nui ki te pūnaha hauora o tēnei whenua kia tahuri ake tātou kia huhana Linden o ngā kākāreki.
1: E aroha ana ki te whānau i te tuatahi, anō ki ngā kaimahi, a o te hōhipere o Waikato, a me te hāpori i noho i taua wātonu. Engari mehemea ka titiro ki tēnei take, a whānui nei, e pāna ki te pūnaha hauora, he nui ngā raru. He nui ngā raru ki te taha o ngā kaimahi, he nui ngā raru ki roto i te taha ratonga, roto i te hāpori, anō ka titiro, ka kite i tēnei mea, he hua nā te kore whaiwhakaaro ki te tangata me tōnā ke whānau, me pēhea te noho haumaru o te tūroro ki roto i tēnei a pūnaha hauora nei.
0: No ngā rā tatanei puta i te kōrero, ka riro mā Ngāti Whātua o Rākei, ka hautapu o te motu mo Matariki o 2026, e a te manaake, e a te whakahaere, ko ia tēnei, ko te hautapu, ka whakapāhotia, marungi te pau, ka whakaata, ki te marea puta noa i Aotearoa. Ko tākutarangi mā tāmua, te kaiarahi i a Matariki, roto o Aotearoa nei, kia tahuri ake tātou, ki ona whakaaro.
2: Mohi o tātou, he nui ngā iwi, no ngā tōpito te ao katoa, kai ku nei kai tā. Tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki Tāmaki Herenga Waka. Nō reira kua tīkina mai tērā kōrero kua panonihia kia Matariki Herenga Waka. Kia mōhio te motu whānui, o tirā te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. Nō reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki Herenga Waka.
0: Ko puta tētahi kaupapa here i a reipa i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Anā, ko te kaupapa here nei kia kaua e neke atu i te ruatakau tāra i te wiki ki te haerere haere mārunga treina mārunga pahi rānei. Ai rānei ka puta he oranga i tēnei kaupapa ki ngā whānau o te rohe pōti o te taitonga anei rā te kaitono mā reipa i taua rohe a Mananui Ramsden.
3: Ko te oroko haka o taua kaupapa, tēnei mea ko te tiaki whānau. Koe rā te mea nui. He mea nui tērā kaupapa ki ahau, o tira ki a tātou e noho ana ki te taitonga. Mēnā ka noho koe, mēnā ka noho koe ki Poneke o tautahi rānei. Paitawa kaupapa. Pai te eti o te utu. Nā te mea he mea wauwa tēnei mea ki te haere hurirauna i te nukunuku o te whenua i a te rā, i a te wiki, i a te mārama. Nā reira, ko te whānau, te ora o te whānau, te mea nui o tēnei kaupapa.
0: No te wiki nei, i whakanui ai e te wharekura o Māngere, te kapahaka o te kura ki te tahi pōhiri Mananui, hei tohu e te ekenga o te kapa ki te tūranga tuarua i te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tuarua i tauranga moana. Kia tahuri ake tātou ki etahi o ngā kai hāpai i te pōhiri nei, kia wirihana takuira, rāua ko Jenna McLeod.
4: Koe rā hoki, te whai ne, kia hoki mai e nei. Mea rātou na whēako, whāngai ai ki ngā manu kaimiro, ki ngā manu pīkoko.
5: Pākato katoa te nātau ki te kitea rātau, me te hukinga maharo i toho nā waiata, tērā i tikinara o te waiata āringa, ko te kuia, ko te whāiara,